Sist du sa hun på folkets hus med ei sløyfe som er rød, sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt, små piker engasjer, men de er slett ikke så små.

Det torsdag, endelig torsdagen her. Snart kommer helgen. Og ja, vi kanskje tar fredagen først da. Men fredagen jo ukas beste dag. Så den går jo unna som ingenting. Og føles mer som helg enn noe annet. Ja, enn selve helgen kanskje til og med. Jeg skal ikke ligge så langt i forkant hele dagen, tenker jeg. Men litt overtenning på starten her. Det får vi holde ut. Jeg heter Hanna, er glad for at du har fått på radioapparatet ditt. Og håper at du er klar for å slå og følge med meg fremover.